0: kappingen da?
1: Ja, det er ikke ok, unge til deg. Man skal ikke legge mer press av åkne nøye.
0: Er det flere sånne nøye?
1: Jeg har alltid det en tøkstall for oss.
0: Ja, jeg er først. Og Johnny Samuelsen, er du vi åker fra Krosstein?
2: Ja.
0: Ja, og er det tid til å flere faktisk sånne nøye?
2: Det
0: er nok, det må være en tøkstall. Hei, hva sånt. Så har vi ikke at vi bor noen åstand i Fergita, råkning vi.
2: Nei.
0: Men lett dere lykke få reglene så vidt alt kjenner dere en færre gang, og til jeg ser ikke Jonas fire, nei Gunnar fire på høyre.
3: Liene får hver sin spørning i hver runde. Ta en spørning i lysen eller jobb på det spalt, så er opp til 20 sekunder av svære øy. Svære tid innan første 5 sekundene får tid fullt stia til, altså 3 sti. Svære tid er en 20 sekunder i færren, får tid 2 sti. Og svært i så mellom 20 og 20 sekund får tid 1 sti. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så er tøyen ferdig gongt. Er det såleis at liene standa av jaunen til alle spurninger har vært, så får vi ut i en eka spurning. Off air, her de får 20 sekund av svære. Svært tid ikke innan 20 sekund, er tilgjengelig svær 0. Hetta er en talsporninger, og tals med tatt av stå på, vinner.
0: Ja, hatta var så reglene som er galtant her. Hva er titt fingret vi?
2: Ja.
0: Det er funt. Så alt vi er bare gongt. Og vi begynner vi en sporninger som er tannferdig er til Nema. Og Rau er klar her.
2: Ja. Yes.
0: Hvor Gjördes formøver i farja fiskemannafele i 1971 var det Jan Høykort, Edlender Pettersson, Ole Jakobsen, Edla Henrik Olt?
4: Fim.
1: Sverige Ole Jakobsen.
3: Det var prøvratt. Og ta slåasen til Arne Tutsjetalsmarsju for, så det gjør vi 2 styrene.
0: Veistig til Nema 401. Spørnsjen. Og vi færer bare på en av vi er til Krosstøyen. Her er spørningen nær etter hvert hver året tar russiske trålaren og tjaneren til flertjaneren og sakk. Var det 1995 og i 2004 og i 2006 etter 2020?
2: Sverige
3: er 2006. Hvor er det? Og trus det gjør det?
0: Trus det til Krosstein, og tjana for all land der. Jeg minnes det veldig vær her, tog finner sju i sett i åan, og drar han av, og hun sagt på en nyår. Så færer vi til Nærvarta. Vi skulle ha et årstall, og vi spyr om åren, tog hisser hendikene før fram. Ratt av årstallet gjør vi trus det, med en 8 og 2 år hver i medien, utløsa avvikavis 2 og 8 sti. Og nå er du klar?
2: Yes.
0: Hetta ari eru 32 ár sjóan í rústrakalóun ver brætt. Eftir 6 ára fyrirreising og arbeiði er nútti barnaskúlin í Fugla fyrir lívur. Nú er ferri undir af fyrirreika dagføringar af framhaldsalt men. Og hetta er byrjan til nekka next story sigur Torfinn Jakobsson sum stendur aftan fyrir sjónvarpsrøyna Trom sum nú verður from sunt av Viasat. Kvært ár vert ta.
1: Sverige 2022.
3: Ta var pura rattarna.
0: Yes, aftur trusti. Og vi ferra bara han hetta Ivarstit sjó, ja.
3: Ha var lutiva mal.
0: Vi får vara här till Krosstein. Och Krosstein är till vi, Johnny?
2: Ja, vi är där. Ja,
0: fint. Hette är största höjren som en kan få från landet nu, säger Hennus G. Johansen, som hette Arre fick mättnar höjerslunna från landet nu. Vi är för en ont tillgångna att få nytt kycklinga hotell i Köpenhamn till vi, säger Kaj Leo Holm Johansen, landstorsmäver vid Halsomalån. Og etter året ble vi ha 41 steipavinner i håndballet. Kvært hver året.
2: Sverige 2020.
3: At det var bare ikke sinne at Sverige 2020.

0: Eisne prøyrat, og tru still krosstein. Og arm fra vujratne, så kommer vi lukka avtaka vid at finnja vid i øyre at ha eina fyrst bleiv av systemen i 2020.
1: Ja, og nøyt igjen?
0: Jeg kan ikke slengt atter, men alt for eisne 20, så.
1: Ja. Så færa vid vujare, vid halta fast i ljøvbrotten og innan løtum, og i hese rundtne færa vid a spela tekon nekra kjentar fyrska røtter. Ljøvbrotten i 20 sekund lengk, Ta ljóbrot er av fyrir tykkar at hui i gangut. Og nema, hver tås her? Ja, hver tås her?
2: Så jeg synes det at det grøtt samskifte, at det grunda samskifte, og det rymne ærlig samskifte, sånn kunne vi vinkla at det synes det okkar av vi, at det er smørn til.
3: Sverige er Eion Klakstein.
0: Pura rett.
1: Ja, det er pura rett at det var Eion Klakstein som er landslig svenjare. Og Krosstein, er det klart til hva første ljøspurning vi rødt om?
3: Ja. No.
4: Og tar halta, og her finnes jeg vite at Svendor Kjeng Badnek er at det er noe halvt særlig, og at vi er føringer er noe halvt særlig, så til halta vi får bare inn og dyrke av.
3: Sverige er Atle Gregersen.
0: Eisen er prøvratt. Og den er så rett, da kjenner du at det.
1: Ja, jeg har alltid kjent det, sier. Jeg har jo hørt nok til han være jo også, ja. Og så færre vi gjør det til nå kommer han 17. Ljøsborningren. Er det klart, Janema, Røde?
3: Kjent klart. Vi er det.
1: Hvor er det oss her?
5: Jeg kan vite hvordan noe normalt det kan være. Det er en 2-3 mål som jeg alltid har hørt som samme mål, kanskje. Mm.
3: Sverige er Eidus Hartmann-Niklasen.
0: Pura rett. Tror jeg stille Nema. Det var altså Eidus Hartmann-Niklasen, sambandslagsnånd som er landstorskvinna i helse- og orskemålen.
1: Ja, og Krosstein, her er til klare til den 17. Ljøsborningen.
3: Yes.
1: Hvor tås her?
6: Jeg ser han det svartja kvoten er nekka, men prysene er svartja østene, så er det at samleie avrøringer vi ser ut til framhaldende over vaksende.
3: Sverige er bare Nilsen.
0: Eisen er prøvratt.
1: Så nå må jeg få videre hvor støvann er akkurat nå.
0: Ja, etter femte runde, og nekker vi fotstyret til her på en area, så er støvann 14-12 til Nema. Arm i ferie, holdt vi siste runde.
1: Ja, så ferie vi til å ta seneste rundene, og her snur vi om å sinter av førskare søvån. Og Neman, kvært vær ar vær falke etkvåvan om ferie løysing fra Danmark.
3: Sverige er nødjan 64.
1: Fim?
0: Atter prøverat. Altså, trus de.
1: Trus de til Neman her. Og så kom han til Krosstein Atter. När kom heimastorislaun og i gilte?
3: Sverige
0: 80. Fim. Efter prøvratt.
1: Ja, att det har vært den søgnaste spurningen kring tjåkon, og så må dømaren takke Ivor.
0: Ja, at enda stendt russlet er vera 16-15 til Nema, og der har også vunnet. Og man kan så se at det har vært sånne luttle feil der vi har Einarfjörs som kanskje kostet i Krosstein Sinti.
1: Ja.
0: Här tar helt det var nöjtjan och inte tjo, ja.
1: Ja. Och kan se att det är Tjan Ema, eller nej, det är Johnny först, Tjan Krosstein.
3: Ja,
1: kan jag säga
3: att du
1: har sagt. Ja, var spårningarna är vart har rinsjer eller vart har latter?
3: Nej, det har väl inte rinsjer, så jag vet inte vad det blev jag snäff. Det blir inte så nöjtjan och tjo.
1: Ja, det har Tori ikke svære på standtattet felt, men
0: det var ganske.
1: Ja.
0: Men han skrev fikk ut for en heislund i 20,
1: ja. Ja, det var 20.
3: Ja, fikk han hant i 20,
1: ja. Ja, ja, det var 20.
3: Ja.
1: Så
3: det... Ja, det var fint.
1: Ja. Men vi takker for at det var vi.
3: Yes, det var slutt.
1: Takk for det. Og Raue, hva sier du om spørningene her?
7: Jo, vi halter morgen her, nei.
1: Ja. Til var nok så sikker på at det er hva svær.
7: Ja. Vi har nok vidt først her.
1: Ja.
7: En vidt under fyrtøkket, så det er kreftslukket som.
0: Ja, det var bra. Esti fra fotlarsida, stedet.
1: Ja. Hva var det som du ikke visste rett?
0: Det var fiskbordningen.
1: Åja.
0: Det visste jeg. Det visste jeg bare ikke akkurat noe kjøtt til at det ikke har fullstida til. Det var Olle Jakobsen.
1: Ja, nettopp. Ja, vi får tacka dig för att vi var vi och vi höra så att det kommer vi göra kappen nu till första mål frågan när det är.
7: Tack för det.
1: Ja, vi tackar just för det. Hatta var altså kappen kjenne mittlen Nema og Sven Krostein, og Nema, altså fyrre sted, vi tvei månstig om fløyre enn...
8: 16-15.
1: Ja, 16-15, enn Sven Krostein. Så Nema kjenne vujer i kappen kjenne tjåkon. Hetta var sånn fyrre kappen kjenne tjåkon i dag. Vi vet vi at vi neste kappen kjenne klokkan 15:30.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: Ja, og velkommen til Ar og Beck, og dette fjorda sending halvtid. Er ikke det, Jan Herman?
1: Ja, til mandag være, jo, fjorda.
0: Fjorda. Og vi blir bedre.
1: Ja, ja. Det har gått fint.
0: Ja, og vi har hatt fingrene vi mest til at det ble Jack Ois og Løvla fyrt, så kjente jeg at vi alle tror vi prater om oss og da har man ikke.
1: Nå var ikke hvordan vi hesper, nå det fyra, så nå var ikke hvordan vi hesper.
0: Ja, og jeg hadde jeg ferdig at sier hva Jesser i det, Tjokon, Jammer og Jan Herman, til Sigmund Peter Skårastøyen, og to erst, to er en titel, Kassamorskjære og i Tynte.
2: Ja, jeg Kassamorskjære, og jeg har haft... Og en annan titel jag vill nästa form av röster, men nu är det blivit en kassamorskare.
0: Större ju öppet.
2: Det är läggt pengar att omsida.
0: Och så har vi forskvinna i Øyes Rørafella, Gorun Eidsgård. Välkommen till.
3: Ja, tack för det.
0: Och ja, men vi snackar sen runt det här och ser samband vid Nekvon och Felovon. Och här har vi, helt och vitt, kom fram tvejda nödjast och skottet stannet.
1: Det är tvejda nödjast, ja. Tintor och så kommer Øye. Vi snakkar om du en tinter fra 16 og øye fra 22. Så det tveit enn som ser saman. Så det er også vondt at det ikke ser saman.
0: Feløyden, ja.
1: Og det er godt at det kommer ut om landet, at det ikke er bære i de større plassene til Laksfjordene og Havne, at man får kappere rundt om Atlantet og sumpa er kommet via tår, og til sumpa er ikke et nytt fel, til er gammel fel.
0: Livet vel, da?
1: Ja, man kan si at jeg var ikke enda stående, ja, altså, til tre nytt fel som er kommet via de siste årene. Til sumpa har vært, og dette er nok tre år.